0: פחד שוגם בסיכו הצפות עושים ביינג
1: דוזה
2: ימי מעניין, מה אתה קורא סיון?
3: קקוס, דה מייקרופון סוג'ה נסונה ג'וליאס, וסגיה פמורי לבא מונסונה תומניה סולוזיריה כפומיטה
4: קאטי מוקיי
3: תובטה מוזגה פם פם
5: קריבו קידס